0: Siamo moderni, domaci hiti.
1: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Вас вабио на ночни демоспектакъл.
2: Придружите се подетио Мегатрейд и Друштво по дъженски младине Сподня Подравие, тър си огледайте содобно механизация у акции.
1: У субота, 30 мая, об 18-х, наспроти избирнега центра Раче.
3: На Европском првенству горских теких на Велики планини е с нами скупина навиачиц. Как мислите, кто бо змагал?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na Offroad Running 2026.si.
1: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
4: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
1: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
5: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
0: Družinsko kosilo,
6: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio